Thank you.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

Wauw, lekker! Saterdagochtend. Matthijs, jy het nog in die bed, want jy mag daar wees. Dis saterdag. Matthijs sit op die tafel met 'n kopje koffie. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Jene, was dit nou 'n kort maar lekker slaapje wat ek gehad het. Ja, ek was bietjie laat nag gewerk. Maar dit was 'n lekker kort slaapje. Regtig. En vandag is dit 'n pragtige dag. Ons blommetjies is uit, mense. Ons blommetjies is al uit. In die Namakoland en die Weskus. Dit lyk al mooi. Ons Weskus sneeu. Die wit blommetjies is uit. Die geeletjies is uit. En die oranje is al uit, plek. Mense, dit lyk al mooi. En so, ek dink so oor 2 weke. In middel Augustus omtrent, amper, gaan dit 'n pragtplek wees. Hier in die Namakoland en Weskus. Elke jaar, mooi. Ons Hemelse Vader sla nie oor nie. Hy bring sy belofte. Nou mense, wat 'n wonderlike dag. Wie ken hoekom? Die grootste gedeelte van julle het al gisteraand, of gister die dag, julle salaris gekry. Is dit nie lekker nie? Party moet nog so 'n weekie wag. En die ander moet nog 2 weke wag. Of 3. Nou ja mense, julle wat nou salaris gekry het, leen maar vir die ouens wat jy sê 15 van die maand hulle salaris kry, man. Hulle kry ook swaar. Hulle kan weer vir jou terugkyk, dan kan jy weer 'n bietjie asemhaal uit. Maar moet nie vir ou ding wat jy gaan teruggee nie, hoor. Ok, nou toe. En nou kan baie nie, net 'n bietjie. Nou kom. Julle reg vir 'n lekker dag? Jene, hierdie Saterdag is my altyd so lekker. Is vir my 'n voorreg om saam met julle te kan kuier so vroeg in die oggend, 8 tot 10. My naam is André en ek is hier by Gaan Groot Radio. Dis waar jy ingeskakel is. En natuurlik, dis waar jy wil wees. Jou keuse, jou radio van keuse is die mooie.

Nou toe, dit is 'n regtig goeie gevoel. A real good feeling. Nou toe, ek is lekker wakker vanoggend. Lekker. Ek het nog 'n koffie gehad. Ek het so 'n glasie limoensap gedrink en ek dink dis my eers genoeg. Ek gaan nog my koffie kry net maar. Ja, ek is nog wakker. Ek is lekker wakker, man. Daar's die foutie. En nou kom. Ek wonder. Ek het nog nie, ek hoor iemand sê vir my, hulle gaap nog so lekker, is nog nie wakker nie. En nou maar, ek moet hulle wakker maak. Dan het hulle beslis nie vir Thunderstrike geluister nie. Maar hulle sal nou wakker wees, hulle sal nou wakker wees. Geen net kansie. En net so bykie, net so bykie. Leen nog maar in. Ja, met die plek is maar bykie koud. En as die koudste is, wanneer die sonnetjie sy kop uitsteek, dan is dit die koudste van die oggend. Ja, en is nou by my so, die sonnetjie steek sy kop uit. Dit is nogal chilly, my hande kry bykie koud. Maar ek wens ek kon handskoene dra. Dit sou nie werk met die knoppe nie. Nou ja, is julle nog nie wakker nie? Kom. Doen so maar met die oefeninge terwyl julle nou daar so is. Ander die sê moes is haar cardio oefeninge.

0: Nou moet jy wakker wees. Jy het 'n bietjie oefening gedoen. Nee, jy het jy jok. Ek dink jy het nie. Nou ja. Ja, jong. Ek wonder daarom. Ek wonder daarom baie keer. As ek nou vir julle kon gesien het. As ek julle kon gesien het, sou dit dan nou lekker gewees het. Nie waar nie? Ja. En ja, wat kan ek sê? Ek is waarwit wakker. Nou kan ek vir nou dit sê, in die Weskus, as jy dalk in die Weskus is, doen jou was goed vandag man, die weer is lekker. Ja, is een lekker dag vir was goed was. Ja, die machine doen het, jy doen het nie, maar gooi jy goed in en gehang het op, of gaan gooi het in die tuimeldroer, of wat jy nou so bevoorig is om jy van die tuimeldroers te hee, wat jy sommer, hy was alles, hy spin het, en hy tuimeldroog het vir jou. Dan kom het lekker warm daar uit. Ja, jy dacht weer, dat is so'n machine. Jy kan hem gebruik. Hy is lekker, hy is handig. Die vijf maak om. Nou kom, gauw kom die winkel daar hy maak.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
0: Daar reik julle dit nou. Doe maar net so, ne? Ja, ek sien julle is nog nie so lekker wakker, ne? Wat is fout? Nee. Kom nou man, sta nou bykie op toe. Blikkie, vertel vir ons een bykie van jou, Anna. Ek sal graag wil hoor.

Lekker man, lekker. Dankie Blikkie. Ja, hy bly nou aan in die tuinroete. Ja, ek het ook my eie tuinroete. Een weekie voortuin en die ander weekie agtertuin. Maar het kom daar, nou kom klaar. Ons kom daar. Nou ja, Hanlie het gister vir ons vertel. Sy verhuis na die Weskus. Wat 'n wonderlike gevoel vir haar. Sy wil dit al lank al doen. By die see kom woon, soggens die see lig inasem. Dit gaan 'n nuwe belewenis vir haar wees. Dit gaan lekker wees. Sy en Pieter gaan dit so geniet. Nou ja, julle ken vir Hanlie. Elke woensdagoggend behalwe Woensdag en Dinsdag Anna sy op. Nou ja, julle ken vir Hanlie. Nou jy kan net indink hoe lekker gaan sy die see geniet. Nou toe. Kom ons hoor hier.

Dankie my kind. Pragtige woorde, né? Ja, dis Griselda daarie of Hazelstone soos sy ook bekend is. Nou ja. Jong getroud. Lekker. Ja, Griselda, lief vir jou. Nou toe. En ek wonder baie. Julle wat nou daar in die binneland woon, iewers in die binneland woon. As almal nou Weskus of see toe trek. Wat word dan van die binneland? Daar gaan reeds nie veel aan nie, want die plekke word verwaarloos. Maar as julle nou almal wegtrek, wat gaan dan gebeur? Spookdorpe. Dan is Suid-Afrika bekend vir die land met die meeste spookdorpe in die wêreld. Ja, nog enetjie op die kerfstok van 'n sekere politieke party, né? Ja. Oh, kom. Ons los die onderwerp, ons wil nog nie so heen nie, ne? Maar, nou ja, vir die van julle my lang, die van julle wat my al lang ken, ek is seker as baie van julle, wat my al vir baie jare ken, hierdie een is vir jou.

Yesterday's man. Lekker so vroeg in die oggend. Ons het dit ook nodig, né? Ons het dit ook nodig. En dan wonder ek. Ek soek nou 'n nommertjie. Ek soek nou 'n spesifieke nommertjie. En miskien kan ek hom. Ja, hier is hy nou. Ek het hom. Ek kon hom vir jou speel. Maar kom, ek gaan nou besluit of jy gaan wasgoed was of nie. En wie gaan vir my 'n koffietjie maak? Kom, bring vir my 'n koffietjie maar, ek gaan dit lekker geniet. Ek het nog nie by dit uitgekom. Die ketel het al gekook, maar ek het nog nie by dit uitgekom nie. En is bietjie koud, jy weet, en my beenspiere wil nie so lekker saam werk. OK, ons kyk maar. Ons kyk. Nou hierdie nommertjie is so van toepassing. Nie net op my nie, maar op baie mense. Maar ek wil hê jy moet hom sommer net lekker saam geniet.

Hulle magmar, hulle magmar. Ja, wonderlik, lekker. Ongelukkig die groep is nie meer voltallig nie. Maar in elk geval, hulle kon het doen. En ja, volgende oomblikie, net so mooi. Nou wonder ek myself. Wie gaan van my 'n koppie koffie kom maak? Nee, maar nie vir my 'n prentjie stuur nie. Nee, ek kan dit nie drink nie. Ek is nou lus vir 'n koppie koffie. Ek gaan myself hierna maak. As nie my dan wil maak, dan maak ek my eie. Ken die grapie van die ou wat gekla het elke dag by die werk? Is alweer tamatie en bologna op my brood. Elke dag hoor jy, is alweer tamatie en bologna op my brood. So kla hy elke dag etenstyd by die werk. Toe sê hy, ou, maar sê vir jou vrou om vir jou iets anders op te sit op jou brood. Toe kyk hy die ou so aan en hy sê vir hom, luister die setup jy. Ek sit self my kos in. Nou ja, ek moet self koffie maak.

Ja. Dankie Steve Wesley. Ja, Steve. Hy sing lekker man. Hy sing lekker. Ek moet gou-gou op versoek van iemand 'n nommertjie van Rowan speel. En ek gaan dit doen. Ons wag in spanning om te hoor wat is die uitslae van daardie ATKV se musiek kompetisie, die skryf kompetisie. Ons wag daarvoor. Kom ons luister, Rowan. Ek weet jy lê nog lekker laat op as jy besig met jou rekenaars. Hy's eintlik 'n IT van beroep hier in die Weskus by ons. Maar kom ons luister na iets van hom. Iemand het dit gevra en ek doen dit.

Ja, my langebaan nou toe. My langebaan. Nou ja. Jan Belcher het ook 'n huis hier in die Weskus. Ja, Dwarskersbos. Nie baie ver van af Steve Hofmeyer nie. Ja, Steve het ook 'n huis hierso. Hy kom gereeld 'n bietjie ontspan hier. Hierdie netjie van hom moet ek met julle deel. Die tyd is nou so 9 minute, is ek reg? 8 minute voor 9.

0: Jan Belcher, wie anders? Net hy man, mag maar. Kom ons gemaak gou vinnig 'n draaitjie by die winkels, net so vinnig.
1: Ma, ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê, jou pa...
2: Daar, sissie, kom neer, haal asem, haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
1: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: Dit is 'n pragtige nommertjie daai nie. Ja, ek weet. Julle het dit geniet.
1: Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.
2: Van Groot Radio.
0: Dankie, Richard. Ja, ou vriend. Nou ja, is dit dat ons een bykie vastrap? Is jy recht met vastrapie? Nou toe!

daar die hand aan my sommer gelos. Nou toe julle. Kom, het tyd dat ons bykie nostalgies raak. So bykie in die verlede in Delf. Is julle recht daarvoor? Die tyd is nou so 7 minute, sê maar amper 8 minute oor 9. Tykie loop alweer uit vir my. Eerst hier is achter die rug. En ek keer heerlik saam met julle.

Dit bly maar 'n pragtige nommertjie, né? Ja. Ek het nog 'n Beatle nommertjie wat ek moet deel. Een van my groot gunstelings. Gunstelinge. Hoe praat ek nou vanoggend? Een van my gunstelinge van die Beatles. Ek het met hierdie ding groot geword.

Na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Jy weet, daar is tyd.

0: Meneer, wacht gauw. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bykie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Matton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rai ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.
1: Daar het julle dit. Nou, toe nou. Kijk, die tyd loop nou vinnig aan, jongens. Nou al nou 19 minute, amper 20 minute oor 9. En dis naweek, ek weet, en baie plekke hou danse hier op die einde van die maand. Dis mankie danse, en dit is winger danse, en dit is oes af, en dis oes op, en dis allerhande type danse. Nou ja, julle moet het so geniet die naweek. Ek hoop jy gaan redig by die dans uitkom. Dis goeie oefening, mense.
2: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
3: Hey, Rikkie, dat is lekker.

0: Ricky, my bra, ons is eind wat Maricella.
1: Always naughty. Always.
2: Always naughty. Ek hou van daai ene. Dit is die remix model nie, hè? Hierdie ene is 'n bietjie vinniger as die gewone ene. En nou ja. Kom. Jean Boucher.

Dis in die lyne. Ja, ek sê ook altyd, ek kan ook tussen die lyne lees. Ja, nou toe. Ek en tyd is nou so amper 20 voor 10. My koppie koffie stoom nog lekker hier langs my baie, dankie. En Wynand en Cherie, hierdie Engelse nommertjie van hulle, deel ek so graag met julle. Hulle is Weskusmense, ware Weskusmense. En ons geniet hulle hier.

Hallo, hallo, hallo, hallo. Is dit nie 'n lekker ene gewees daar van Boyne en Sherini nie? Ah, pragtig, altyd lekker. Hulle twee mense. Lange wanners. Nou toe. Rod Stewart. Ja, Rod Stewart. Wie hou nie van Rod Stewart se musiek nie? Ek glo nie daar is iemand nie.

Dadsy, dankie. Altyd lekker om na Rod Stewart te luister. Ek hou van sy musiek. Ek kan nie help nie. Ek is lief daarvoor. Nou toe mense, die tyd hardloop so vinnig uit. Dis amper kies 10 voor. 10 voor 10. Ja, jene, waar gaan die Saterdag heen? Wat is jou planne vir die rest van die dag? Ek weet, as van ons luisteraars wat wag op hulle kinders en kleinkinders om te kom kuier, dit is altyd en ja, maar ja, ek ja, nou toe. Ek sal daar kom. Ok, en dit is nou, so amper 10 voor 10. En het is heel tyd speeltyd op 'n Saterdag. Ek wonder wat julle gaan doen. Lyk vir my, ek moet 'n bietjie pad vat. Nie ver nie. Sommer net om die draai. Maar ek dink so. En die van julle wat kuiermense kry, en wat nog, julle, ja, ek weet Nita wag vir haar seun, van Bloemfontein af, en sy wag vir al, haar kleindochter sien vandag, ach, het gaan lekker wees, julle moet het geniet.

sy kom aan Gilkof pad na my. Dit is net Desmond Wells daar, my Mikey in die Kaap. Ja, jene, Manny Jackson is ook op die lys vandag. En as 'n storie aan die liedjie, maar aan 'n dag se storie, nie vandag nie. En ek moet sê Mikey ook speel. Kyk, as twee liedjies wat so kop aan kop geloop het vir lang tyd. En as 'n storie aan daai twee liedjies. Al twee van hulle. Een is van Nicoline van Manny Jackson en die ander een is Jessica van Ray Dillon. Nou, ek gaan nou Manny Jackson se Nicoline vir julle speel. Dit bly 'n mooi nommer.

Hy lekker Nicoline. Is 'n lekker ritme daai enetjie, nee. Hy is so lekker. Ek moet die volgende nommertjie speel. Is 'n persoonlike groot vriend van my van die strand. Willie Streng. Ons is ewe oud. En hy sing nog steeds, né? Hy sing nog steeds. Ek sê hy sing om die kospot. Hy sing nie meer ver nie. Hy sing sommer net hier in die Weskaap rond. En so semi-afgetree. Hy het sy besigheid vir sy dogter en skoonseun gegee. Maar hy sê vanuit vir hulle gegee het werk het twee keer so hard, want hulle het so baie werk, hy moet gedurig gaan uithelp. Die man is 'n ingenieur. Nou ja, hy sing lekker. Ek gaan nou vir hom kans gee om ook vir ons 'n liedjie te sing. Please remember me van Willie Streng.

Dat is prachtig, mense. Nou ja, ek gaan julle groet. Ek gaan uitspeel met 'n nommertjie van Ovation. Dis nou Richard Sharp daar in George en sy groep. Nou Richard ken ek persoonlik baie goed. Ons het hulle lekker keier saam gehad, 'n paar al. Nou ja, en hy sing baie lekker ook. Maar nou, die groep Ovation is allemaal daar van George mense. Allemaal mense met beroepen. Maar saam is hulle ook 'n lekker musiekgroep wat gereeld optree in die tuinroete. Nou hierdie enetjie is 'n cover, I Need More Of You. Kom ons geniet om dit lekker saam en dan speel ek uit en sê ek vir jou, jy moet 'n awesome dag hê. Ooh, jou dag moet lekker wees. Het moet toonkrul lekker wees. En geniet jou keier mense, geniet wat jy doen, geniet waar jy gaan. Maak mooi. En vanavond is Jimmy met julle. Kom, ek sê vir jou groete. Baie liefde, seënwense vir die dag. Dankie.

0: sto. Ons stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sleetie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n gerinde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Ouwens, ek drink 'n bietjie te veel.
1: Ouwens, soos ek het die woestijn in ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die ouwens, soos ek.
2: Dis hoe dit werk met die ouwens, soos ek.

like it.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe.

Hallo Diet, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

die terg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarnou aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van Jester Heer. Maal seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8 uur luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7 uur is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

sinne kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: Jy luister na Jimmy op Gaan Groot Radio.
1: So Eian ons taal soos ouma beskuit, rooibos tee, braaivleis biltong en 'n lekker bosveld vuur. Afrikaans, ons taal, ons trots.
2: Hartlike goeie naand hier van my kant af, dis so pas 7 minute na 6, Saterdag aan die 25ste Julie, en jy is ingeskakel, Gaan Groot Radio, en met 'n lekker boerejol program vanavond hier saam met Jimmy, tussen 6 en 8 vanavond. Ach, ek het sommer baie boeremuziek saamgebring, en ja, as jy jou voete wil laat juk, dan is dit die plek om te wees net hierso op Gaan Groot Radio, daar by jou braaivleis vuur, binnen in jou kombuis as het dalk so bykie koud is, waar jy dalk 'n ou stir fry aan mekaar slaan, of sommer net ietsie warm maak, ou lekker lamb curry of butter chicken curry of wat ook al jy maak, moet jy asseblief dit doen in die geselskap van Gaan Groot Radio vanavond, want ons gaan lekker saam kuier. Nou ja, ek sien daar, ouma Joey sê vir ons daar op ons luisteraarsklapgroep, goeie nacht, ouma Joey, bly toch maar so ou bietjie.

Hierso laat ons net so 'n bietjie vir jou so 'n bietjie daai bloed laat warm maak daarso met hierdie lekker boermusiek. Bly maar so 'n bietjie daarso, stuur vir my 'n boodskapie. Petro, daar uit George se nou ja, daarso het sy sommer vir ons klaar Wessel se braaivleis vuurtjie daar gedeel. En ja, ek weet ons gaan net nou gaan ons die fotootjies kry daar van die lekker kos wat Wessel natuurlik vanaand weer daar mekaar slaan vir hulle daar in George. Ag, is lekker. Om hierso vir julle ook te hê, Wessel en Petro, julle moet lekker saam kuier. Ek dink Charlotte is dalk nog so 'n bietjie besig daar by haar winkel en laat die mense haar dalk nog 'n bietjie besig hou. Maar dit is goed so Charlotte, die besigheid moet inkom en die besigheid moet loop. Ja, nee, die besigheid moet loop. Ou Prop sê dit mos daar binne in sy nuwe song oop. Ook hy sê die besigheid moet loop. Nou ja. So moet ons besigheid vanaand loop hierso op gaan Groot Radio. Die van julle wat ingeskakel is, kom gesels 'n bietjie met Jimmy daar op ons luisteraars klapgroep, stuur vir my 'n boodskapie en sê vir my van wat se dorp af is jy ingeskakel en met wie praat ek daarso, dan speel ek vir jou 'n pragtige boermusiek nommertjie vanaand. Ek het baie saamgebring die Handtam Tuka, ek het ou Kalahari daai die goue boermusiek album uit en die 24 goue broermusiek album het ek eindelijk 'n paar nommers vandaan saamgebring soos die Diamantveld, Vastrap, Blink Stefans, die Tip Top Wals, die Fynloopse Tees, Daspoort Vastrap, Hou Jou Roksak Toe, ach hulle maak sulke lekker musiek. En dan oom Jan Brits het ek saamgebring, die lente Boerorkest het ek saamgebring, en dan het ek vir Arie Randall, vir Dirk Voorrie, Dirk Laas, ja, Jannie Henning en Mani de Kok saamgebring, Niels van Vieren. Ach, ons het so baie verskeidenheid van boermusieke vanaand, wat ons kan speel hier op Gang Groot Radio. Dit is lekker om vir julle vanaand die boermusiek te maak, daar om jou braaivleis vier, laat ons net vir jou so bietjie, daai bloed so bietjie laat pomp daar binnen in die arene. Ja, dit is lekker. So vat sommer die eerste ene wat jy daar kry, vir het draai daar om die sitkamer tafelkie terug in die kombuis, buitenkant by die braai area om en sommer weer terug binnen in die voorhuis in. Dit is lekker. Dit is waarvoor ons hier is. Ons kuier lekker saam met julle, al die luisteraars wat ingeskakel is vanavond, weer eens hier van my kant af, hartelike goeie naand. En Jimmy groet vir julle tot en met 8 uur vanavond. En as jy vir my 'n boodskapie wil stuur daar op my persoonlike WhatsApp nommer, stuur vir my 'n boodskapie daarso na 072 970 1814, 072 970 1814. Kom gesels lekker saam met my. Ja nee, kyk, ons was gisterand omtrent op 'n rol gewees met die Vrydag aand kuiertyd program. Dit was heerlik gewees en weer eens baie dankie vir elke ene wat ingeskakel het en so doen ons dit vanaand weer. Ja, net hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, kom ons speel gou vir julle nog 'n nommerkie daarso van Klipwerf natuurlik. Dis die Klipwerf Orkest met Mooi Fontein daarvan hulle Handtam Tuka album af. Geniet vir hom.

0: internet radio met style.
1: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruid skremering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio,
0: internet radio met style.
3: Nou ja, dis internet radio met style en dis gaan groot radio, ons familie radiostasie, en hier doen ons het vir julle in style natuurlijk. Dit is 25 minute, nee 18 minute na 6, die 25ste juli, 19 minute na 6, en jy is ingeskakel, kom keier lekker saam met Jimmy, tot en met 8 uur vanavond. Boere Joel, hier laat ons jou voete juk, en die plek om te wees is hier binnen in die huis, hier by Gaan Groot Radio. Kom ons luister na oom Jan Brits, en hy speel vir ons Love is a Beautiful Song.

0: Internet Radio met Style.
1: Ons is terug op die lig. Dis 27 minute na 6. En jy kan lekker boerejol vanavond saam met Jimmy. Man, kom gesels 'n bietjie met my. Julle luisteraars is stil vanavond. Of julle is dalk besig om te braai iets te maak om te eet. Ek sien daarso Petro het vir my gestuur. Ons braai sommer 'n lam choppie en 'n ribbietjie vanavond. Lip lekker en blinkbek. Dit is om te lekker ag en as hy ou vetjie so lekker crispy gebraai is, nê. Daar's hom niks lekkerder as so ou lam choppie en 'n ribbietjie nie. Oeg, julle moet dit net geniet. Nou ja, Petro en Wessel, hierdie enigie vir julle daai die jaar 2011 uit die Aapse Tees van die Mooi Plaas Boerorkes.

Ja, daar het ek vir julle gespeel die Bloubulle Vastrap van Dirk Voorrie. Dis 'n eie komposisie daarso. Ag luisteraars, het julle gehoor hoe pragtig kom my banjo daardeur. Och, dis dan mooi as hy banjo so deurkom daarso en hulle sit daai konsertina boerepompie so bietjie terug op die agtergrond. Ag, dit is dan maar mooi nê. Nou so vir interessantheid, die boerepompie, die konsertina is natuurlik hierdie jaar 2026 is die konsertina 'n volle 200 jaar oud. 200 jaar oud. Kan jy glo vanaf die eerste konsertina gebou is en aan mekaar gesit is, is dit 200 jaar terug wat die konsertina sy opspraak gemaak het en sy verskyning gemaak het in die boeremusiekwêreld. Ag, dis te lekker. Kom ons luister na 'n eie komposisie van Terra Terblanche. Daar in die jaar 2011 uit die Hartland se teus.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, ons is terug op die licht, dit is so 20 minute voor 7, jy is ingeskakel, gaan groot radio, ja kom deel ons links om daar met jou bure links, rechts, voor, achter jou, en sit die radio somme kliphard op hierdie lekker boeremuziek, man, as jou voete teen die tyd nog nie jak nie, dan weet ek nie. Nou ja, kom ons gaan gauw so vannacht een advertensiekie doen, en daar in die Weskus natuurlijk, ons doen het weer op die 7de Augustus, een heerlijke skaapkop ete by die Riviera Hotel in Veldrif, kom keier saam en nooi jou vriende, die skaapkop ete is R200 en die wings en ribs is R185, bespreek asjeblief voor die 4de Augustus, en dit is natuurlijk daar so Andreys WhatsApp nummer 079-505-8450, Riek en sy span beloof ons een heerlijke aand. Nou ja, dit is natuurlijk wat hulle dit weer doen daar, dit is altyd so een suksesvolle aand, die skaapkop ete wat hulle hou daar by die Riviera Hotel in Veldrif, as jy daar in die omgeving is, Veldrif, Laaiplek, dwars Kersbos, Bokomlaan, daar in Vredenburg, Sint Helena Bay, ach, al die plekjes wat daar so so nabij is, man, maak moeite man, en dan kom jy bykie daar by die skaapkop ete uit, nou ja, dit is op die 7 augustus, een heerlijke skaapkop ete by die Riviera Hotel in Veldrif, kom keier saam en nooi jou vriende, skaapkop ete is slechts R200, en die wings en ribs, dis nou as jy nou nie een ou skaapkopie wil aanvat nie, dan is daar vir jou wings en ribs van R185, bespreek asjeblief voor die 4de Augustus, en die 4de Augustus is om die draai, en natuurlijk is het Andrei Kutsie se WhatsApp nummer daar so 079-505-8450, of gee somme vir hom direkke lei, dan Riek en sy span beloof vir amal daar so een heerlijke aand met die skaapkop ete. Gaan, support het, dit is iets, dit is een belevenis, en die mense sit die tafels vol, en ons sal seer sekerlik weer een paar foto's kry van al die skaapkoppe, wat so mooi gaar gemaakt is, en wat die mense so aan pesel daar so die aand, en natuurlijk is jou mond blink lekker, as jy die wings en die ribs geëet, die daar so vir slechts R185, die skaapkop ete R200, en die wings en ribs R185, bespreek asjeblief voor die 4de Augustus, dit is 7:15, kom stuur vir my boodskapie daar op ons WhatsApp nommer, ons luisteraars klapgroep nommer daar so, en dan stuur jy somme vir my ook een boodskapie as jy met my wil gesels, my privaat WhatsApp nommer is 072-970-1814, kom gesels lekker saam met my, en stuur vir my paar fotokies, daar waar jylle braai, en om die braaivleis vuur staan, of terwyl jy somme man, maak so ou videokie daar so, terwyl jy somme die eerste ene met die volgende nommerkie, daar so gryp, en om die sitkamer tafelkie dans, is ook om altyd beter om my tafelkie so een kant toe te skuif, nee. Dan het jy baie spasie om lekker vast te trap en te draai. Nou ja, of jy in jou pantoffels is, of jy in jou japon is, dit maak nie saak nie. Ons doen het hier op Gaan Groot Radio. Kom, stuur een paar fotokies daar so vir ons. Kom, deel het op ons luisteraarsklapgroep, of daar op my WhatsApp nummer 072-970-1814, en kom gesels lekker saam, en dan gaan ek hier die volgende nommerkie vir julle speel, en dan wacht ek vir julle fotokies daar so, man, hierdie ene gaan rechtig waar werk, as jy daar om die braaivleis vier, of die sitkamertafelkie, so een paar draaie maak, nee. Die dagbreekwals van Jannie Henning en Manny de Kok.

Prachtige nommerkie daarso deur Janie Henning en Manny de Kok. Oeg, dis 'n mooi nommerkie daai. Jy hoor kom daai ou boerepompie daar deur. Nou ja, die Lente Oes Boerorkes doen vir ons Bokkie.

0: Internet Radio met Styl.
1: Nou ja, dis so byna 7 uur en ons luister lekker boeremusiek vanaand hier op Gaan Groot Radio. Ons het nog so 'n uur van boeremusiek oor. Ek het nog baie boeremusiek nommertjies wat ons vanaand vir julle gaan bring. Bly ingeskakel en moet nêrens heen gaan nie. Sit sommer daarso in die voorhuis of in die kombuis terwyl jou braaivleisie geniet en 'n ou koue dingetjie in die hand het, maar hou Gaan Groot Radio aan. Ja, nee, dis die plek om te wees vanaand, nee. Internet Radio met Styl, en hoe doen ons het Styl vir julle? Boeremusiek in Styl. Kom, ons speel vir julle. Hierdie is vir my net so 'n pragtige nommerkie. Dis daar van die Kaapse Afodille Dames Boere Orkest. Ja, en

Ja, pragtige nommertjie daarso, nê, nee, die Kaapse Afdelle Dames Boerorkes. Ja, nee, dis 'n mooi enetjie daai. Kom ons luister gou 'n bietjie na. Wat gaan ons vir julle? Ja, kom ons sit vir julle die penkoppe op. Die penkoppe doen vir ons 'n Ricardo Borman nommertjie. Kan nie kla nie.

Ja, daarso van die penkoppige doen natuurlik kan nie kla nie. Petro, nee, ek verstaan, dis heeltemal reg hoor. Ek verstaan dit heeltemal. Mag ons hemelse Vader vir julle toevou met al sy liefde en mag hy vir julle styf vasdruk teen sy bors. Ek dink so aan julle hoor. Maar dit is heeltemal reg. Ek verstaan dit. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie na die ventertjies. Ja, die ventertjies volgens my ook maar redelik stil deesdae. Tensy ek dalk nie alles van hulle optel met hulle shows en goeters wat hulle doen nie, maar ja, die twee sissies daar so die ventertjies, hulle doen vir ons daar uit die jaar 2018 uit 'n Nick Stevens nommer met Jong Bly.

0: Internet Radio met Style.
1: Yep, Internet Radio met Style. Dis 8 minute na 7. Boere Jolly saam met Jimmy tot en met 8 uur vanaand. O, magtig. Charlotte, wat het jy so pas gedoen nou daarso? Ooh, luisteraars, kyk net daai foto. Dit is mos nou hoe 'n boere jol braai moet lyk. O, magtig, kyk net daarso. Ek probeer daar. Ja nee, kyk, alles my koningskos natuurlik daar. Hier op die kant het ons heel geel mielies. Dan het ons 'n ou worsie daarso en dit lyk vir my daar so saties op hy braai. Daar is 'n hoenderporsie op. En daar is van die heerlike lang murgbene op en 'n knoffelbroodjie en Charlotte kom stuur gou bietjie vir my. Wie staan almal daar langs daai braaier? Laat ek hulle somme by die naam kan groet asseblief. Ooh, daar's ons 'n paar boba's braaiers daar aan die gang. En Charlotte sê vir ons, dit is ons braai vanaand en sterkte vir Petro, hulle my hart gaan uit na hulle. En Charlotte en Petro sê, dankie Charlotte, waardeer, ja dit is, ne. En weet net Petro, Wessel, julle familie, allemaal hierby gaan Groot Radio, ons het vir julle in ons gebede, en ons dra vir julle op aan ons Hemelse Vader, en hy sal vir julle ook hierdeur dra, en ons weet, laat die Here vertroos vir julle in hierdie moeilike tyd van hartseer, en hou net vas aan sy hand, en weet net, dis net hy wat julle trane kan droog. Dis net hy wat julle trane kan droog. En sy genade is vir ons heeltemal genoeg. So, Charlotte, kom stuur vir my die name. Kom stuur vir my asseblief die name van daai boba's braaiers, daarom daai braaier. Intussen speel ek vir julle IFM, 'n eie komposisie van Neil Estreisen.

dan natuurlijk daar vir Joanne. Dit is Charlotte se vriendin wat 'n bietjie kom kuier het en julle moet dit net geniet al my braaivleisvuur. Ja, en vat maar 'n ou koue dingetjie daarso en geniet net die samesyn daar met familie en vriende. Dis altyd so lekker. Dis kosbare tye en dit is memories wat 'n mens opbou daarso. Dis natuurlik vir Johnny, Eddie, Edward, Lala en vir Joanne. Daar is al vriendin natuurlijk van Charlotte. En dan sê ons ook vir Charlotte. Charlotte, baie dankie vir die voice note wat jy vir my gestuur het met allemaal sy name. Dit is altyd lekker as ek kan weet vir wie groet ek daar so my braaivleisvuur. En dan maak het sommer net ook 'n bietjie makkeliker vir my aan hierdie kant van die mikrofoon om vir allemaal te groet. En dan kan allemaal sommer nou maar hoor, man. Hulle is mos nou maar op die radio saam met my aan hierdie kant van die mikrofoon en daai kant langs die braaivleisvuur en ons is op dieselfde golflengte en ons geniet die aand saam. So saam met Jimmy hierso met die boere Joel, geniet dit en ek gaan daar so, Charlotte het ek goed gedink, ek gaan vanavond vir julle daar my braaivleisvuur hierdie prachtige nommerkie van my ou boet speel en dit is die Kannie Warriors Dance Orkest in die jaar 2017 met die Velskoen Wals. Nou ja, Charlotte, gryp maar somme daar so enige een daar om my braai, laat hy braaivleisstange net eers so bietjie neergesit word, en dan vat jy een draai daar so met een van hulle oogtes te heerlik. Geniet hierdie ene, die Velskoen Wals van die Kannie Warriors Dance Orkest.

Nou ja, en dan het Charlotte natuurlik 'n bietjie borrels daar in haar glas. Ja, Charlotte, jy moet daai koue enetjie sommer geniet, man. Ja, jy moet hom so ietsie hê daar langs die braaivleisvuur, nê. Dit is hom te heerlik, man. Ja, kyk net daar so. Kyk net daar wat se Charlotte daar so op. Lekker musiek, Jimmy, waardeer so baie. Dis net 'n plesier. Ek sê vir ons luisteraars, dankie dat julle ingeskakel het en saam met my kuier. Dis so byna 7:30 en ek speel vir julle hierdie mooi nommerkie van die Penkoppe. Wie se kind is jy? Hierdie is dan 'n lekker dansnommerkie. Petro en Charlotte en ons ander luisteraars wat ingeskakel is. Hierdie is nou een van daai lekker dansnommerkies. Wie se kind is jy van die Penkoppe?

Dit is so byna 25 minute voor 8 en jy is ingeskakel, ons doen lekker boermusieke vanavond hierso en ek kan sien ons luisteraars geniet dit net so saam met my. Charlotte is aan die dans, die borrels in die glaswerk, die braai op die kolenwerk, ach dis te lekker, kom ons speel vir jou die Kaapland Boerorkes met die Kiwi Draf Sitees.

0: Internet Radio met Style.
1: Nou ja, dis 1936. Kom ons kyk of ons 'n paar boodskapies het daarso wat ons op kan werk. Ja nee, Charlotte, hulle geniet dit. Dis lekker om vir julle te hê, man. Ons geniet hierdie boere musieke. En al is julle so stil, ek weet julle is ingeskakel en luister na Jimmy met Boere Joel. Kom ons hoor, hoe doen die Kaniwaris Dansorkes uit die jaar 2017? Hoe doen hulle vir ons die Kalfie Wals?

Och, die kalfie wals, daar maar wonderlik gedoen daar die Kannie Worries Dansorkees. Nou ja, die volgende nommerkie is net so mooi nommerkie, luisteraar.

en dit is die Blikkiesdorp vastrap. Nou dit vat vir my terug, bitter, bitter, baie jare terug. In die Valdriehoek, so skyns daar van vereniging se kant af, het ons destyds ons eie Blikkiesdorp gehad. Ons eie Blikkiesdorp het ons daar gehad en dit was regtig spoorweghuisies gewees en waarvan die meeste van hulle daar uit plaat uitgebou was en dit was letterlik Blikkiesdorp genoem. En ek onthou as 'n klein jong knapie het ons altyd soontoe gegaan. Hulle het 'n saal daar gehad in Blikkiesdorp en waar hulle dan saterdae aande boermusiek gespeel het daar binne in daai saal. Vrydae aande het hulle nou gesokkie en so aan en saterdae aande het hulle boermusiek gespeel binne in daai saal. Maar dit is bitter jare terug en ek onthou my oom wat ook baie jare in die boermusiek wêreld was, Eddie Basson. Hy het daarso onder andere het hy opgetree met sy Eddie Basson en sy boereorkes en ja, so die boeremusiek kom al 'n geruime tyd in ons familie aan met jare lank se boeremusiek en ek onthou ook my oorlede oupa aan my ma se kant. Hy kon konsertina speel. Mensig. Hy het 'n konsertina verstaan, hoor. En ja, so het die boeremusiek maar saam met ons familie gehardloop. Soos daai tyd in die Blikkiesdorp vastrap deur oom Jan Brits gedoen. Luister net hoe mooi is hy.

Ja, lekker nommerkie daarso deur oom Jan Brits die Blikkiesdorp vastrap. Ja nee, vandag bestaan daai plek nie eers meer nie. Dit is platgevee. Daarso diskant vereniging. Nou ja, dit is 7:45. Amper tyd vir my om vir julle te groet. Dan gaan ek ook vanaand 'n vroeë aand hê. Gisterand het ons lekker laat gekuier. Ag, maar dit was 'n fees gewees gisteraand hier op Gang Groot Radio. Nou ja, kom ons luister na die Wonderdans Orkees. Die Wonderdans Orkees doen vir ons Heaven is my woman's love.

Ja, hulle doen hy nommerkie mooi, nee, heaven is my woman's love. So byna 10 minute voor 8. Die korrelkoppe doen vir ons aan Hannes Koeman nommer daar uit die jaar 2018 uit. Die groot draai se tees.

Nou ja, luisteraar, so die tyd aangebreek vir my om vir julle te groet vanaand. Dit is so byna 8:00. Ek wil vir elkeen baie dankie sê. Al ons luisteraars daar buite wat ingeskakel het vanaand om saam met my te kuier. Kom ons lees gou daar wat sê Charlotte. Dis die mooi liedjie en sy is nie meer met ons nie. Karina, ja, daarvan Henny de Bruin. Ja, nee, kykie, dis 'n pragtige enetjie daai. Baie sterkte ook vir jou Charlotte, ja. En ek gaan vir julle groet, hier van my kant af, vanavond het ek self 'n vroeë aand, en baie dankie weer eens vir elke ene wat saam met my gekuier het vanavond, ingeskakel het, en my gebed gaan uit vanavond vir julle, laat ons hemelse Vader se engele vanavond hulle hande oor julle huise uitstrek, en vir julle bewaar teen alle bose magte, en mag julle geseënde nagrus hê vanavond, en ons sê vir die Here dankie dat hy vir ons deurgedraai het vandag en dat hy vir ons sal bewaar deur hierdie nag en vir ons sal spaar vir 'n splinter nuwe dag môre wat hy aan ons sal toeken en vir ons sal gee uit sy hand uit en sy genade is vir ons net genoeg. Ons sê baie dankie vir ons hemelse Vader vir al sy genade en sy krag oor ons. Ek groet julle met my gebruikelike uitspeel liedjie en my gebruikelike uitspeel nommerkie en dit is Andre van Deventer met Kapkarretjie. Ek groet vir julle tot 'n volgende keer. Julle moet 'n geseënde aand hê. Bye bye.

0: Codini Rex.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en

geur jou lelies altyd langs jou pad. En ek wens dat die skeme net saggies aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een lewe vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my ook nog bly buk.

En ik wens voor jou immer, voor wie je lief is. Nee, zeg voor jou.

Wachou, voor jy uitklim, jou groot liefde wat brand. Ek voel bietjie afgeskeep, luister mooi. Vat my vandag nog na Mitton Motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Mitton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigarette.

Manol roep sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Dries, hy het nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorper plaas met die naam van Skulpadiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpadiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

Ai, ek is nou in my... Ek is sangeres, actrice en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle allemaal. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met style.